0: ваше поліття.
1: Ін тотал свіжіка.
2: Ще ен тиден попою, потім по ферті, так, дадаймо. Даймо і скористи відпочитниця ін звіза приятелів Младіна Марібор, бо при тим заготово помагала. Сара Ірман-Колар розлага, кай наше наймлайше чака ютрі.
3: І скупіна явнега холдинга Марібор со нас повабили, торе шпорт Марібор се одзвав, да нам розкаже місний стадіон од знотрай. Да видимо трибуне, ігрище, гардероба ін за кулісія професіоналнега шпорта, кега навіачі обичайно не видимо. Зато вабляні мед 9 і 13 уро, да си огледамо та людський врт. Всі остали па мед 8 і 16 уро, дому стваральності ваби.
2: Ево, супер. То па бо ще посебе, не, за все младе навіяче і нагометаші.
4: Я се стріням, доживеття.
2: Па туди за отроки, які не іграю, але спрямляю нагомета, мислім, да ко прийдеш нотко, то все так огромно. Не, кер чи зуна ходиш, па чай, все велико, па вони великі рефлектори, па то па гледаш, а па
4: кустопиш нотко. Нотка стане нехай другаче, не? Могуче се па навдушио і мамо какега младега, амбіціознега нагометаша на відіку.
2: Ево. Zmenjeno. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
0: Stotimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: Наше політо. Наше політо.
1: Сладолед, плавання,
2: базилі, аквапарк, починниця.
3: Інтотал освіжител. Освіжител.
4: Добро дошли.
5: Добро.